0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online and on radio.
1: Mobile, online and radio ပေါ်မှာသင်ဟာ SBS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကစတင်လို့ကျွန်ုပ်တို့ထုံးလွင့်နေရာကရိုးရာမြေပိုင်ရှင်များကိုအသိမှတ်ပြုပါတယ်။မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဂူရင်ဂေးနိုင်ငံမှာကာမာရီဂယ်လူမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ရှေ့ယခင်ကားနဲ့ယခုပြစ်ဆုံးပံကာလရှိသက်ကြီးများကိုကရဝပြုပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့မှစလို့သင်နာထောင်နေတဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander မြေအားလုံးမှရိုးရာပိုင်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်။တော်ရရှိမြတ်ချစ်တဲ့မင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်အင်္ဂါနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS Radio မှစတင်တင်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ်တယ်ရောအောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့စီစဉ်များမှာတော့ဩစတြေးလျမှာအလူဒါများနဲ့တူးချင်းရံပုံငွေရှာဖွေမှုများမိတို့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးရေးဆောင်းပါးပညာရေးဝန်ထမ်းတွေလက်နဲ့ကင်တဲ့ဖက်စလုံးရဲ့တရားခံတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုသင်ဘာသာစကားဖြင့်စွမ်းရည်ကိုစိတ်ချပြင်ဆင်မှာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့သေစေနိုင်တဲ့ H5N1 ချက်ငှက်တုတ်ခွေးရောဂါဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူးမှနှုတ်ထွက်ဆင်ဟာနာရှင်ရွေးကောက်ပွဲကိုကန့်ကွက်ရန်တောင်းဆို

ယခုချိန်ကစပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။သီစီနိုင်တဲ့ H5N1 ချက်ငှက်ဒုတ်ကွေးရောဂါသီစီနိုင်သော H5N1 ချက်ငှက်ဒုတ်ကွေးဖျားနာခြင်းကြောင့်

ိဆုံးသောငှက်များတဒါဇင်ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်တောရိုင်းပင်တဲ့ငှက်များတွင် H5N1 ချက်ငှက်တုတ်ခွေးရောဂါကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်ဩစတြေးလျရဲ့အကြီးဆုံးချက်မွေးမြူထုတ်လုပ်သူများသည်၎င်းတို့ရဲ့အနောက်ဩစတြေးလျမွေးမြူရေးခြံများကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပါသည် Virusco Experience Anishi Brown Sugar ငှက်တွင်ယောဂါကိုတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ဒုတိယငှက်မှာလည်းကုစယောဂါကုဆက်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းများအရ H5N1 ချက်ငှက်တုတ်ခွေးယောဂါကုဆက်ခံရတဲ့ဒုတိယမြောက်ငှက်လည်းသေဆုံးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ Pretty ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးမှနှုတ်ထွက် Pretty ဝန်ကြီးချုပ် Keystarmer ကမိမိအနေဖြင့်ရာထူးကနှုတ်ထွက်မှဖြစ်ပြီးလေးရပါပြီလေဘာပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဦးကိုရွေးချယ်ပြီးစီးသည့်အထိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ယူသွားမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။မစ္စတာစတာမယာရုမနှုတ်ထွက်ခြင်းသည်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းဗြိတိသျှနိုင်ငံရဲ့သတ္တမမြောက်ခေါင်းဆောင်တစ်ထွက်ပေါ်လာရန်လမ်းခင်းပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စတာမရဲ့ယာရုနေရာအတွက်ချင်းချမှုများလာပေါင်းများစွာကတည်းကတရေရိပ်မြင့်တက်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကအင်ဒီဘရာဒမ်မာဗြိတိန်လွတ်တော်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်လွတ်တော်အမတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အပြတ်သအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်အဆိုပါဖိအားများတိတိသာသာပုံမပြင်းထန်ခဲ့ပါသည်ဗြိတိန်ရဲ့ရှုပ်ထွေးနေသောနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းကိုအဆုံးသတ်ပေးမဲ့ဂရီးပြုခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အပြတ်သအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်နှစ်နှစ်ပင်မပြည့်မီအချိန်၌စတာမာကယာဒူးကနှုတ်ထွက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်စတာမာကယာဒူး၎င်းရဲ့နှုတ်ထွက်မင်ခွန်းတွင်အဆုံးသတ်စင်မျက်ရည်မှာဝဲတက်လာပြီးအသံများတုံရင်ပြတ်သွားသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆီယာနာရှိရွေးကောက်ပွဲလက်ကွက်ကိုကန့်ကွက်ရန်ကုလသမဂ္ဂတွင်တောင်းဆိုမြန်မာအချက်တဲဟာအဘက်ဘက်ကနေလုံးဝပျက်စီးပြိုလဲနေပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့စေအုပ်စုရဲ့အတူရောက်ရွေးကောက်ပွဲလက်ကွက်တွေကိုနိုင်ငံတကာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြေရန်ကိုယ်စားလှယ်သမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇွန်လ19ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးစေဝေးမှာအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဝစ်စုံကနေအယက်စစ်ဝစ်စုံကနေအယက်ဝစ်လဲပြိုင်ဦးသားဖြစ်ပြီးတပြားဟောင်းပြန်ဖွင့်ကနိုင်ငံတကာကိုလိမ့်လေလှည့်ဖျားယောင်နေတာလို့ပြောဆိုပါတယ်စီအိုစုက2026ခုနှစ်တွင် drone တွေအပြင်စီးပွားရေးသုံး paramotor နဲ့ gyrocopter တွေကိုပါလက်နက်အသွင်ပြောင်းပြီးအရက်သားပြည်သူတွေစားသင်ကြောင်းနဲ့စေယုံတွေကိုမစင်မချင်းလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်တွင်းမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြတ်သုံးနေတာကြောင့် online လိမ်လည်မှုနဲ့လူကုန်မှုစတဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုခင်တွေမြင့်တက်လာနေပြီးတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့စေအုပ်စုနဲ့သွားရောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းဟာမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေထပ်မံကျူးလွန်ဖို့အားပေးတွန်းဖို့ရာရောက်လိမ့်မယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်တိုကျိုမြို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့နင်းစီလှုပ်ရှားမှု၌ဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်များပါဝင်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာဇွန်လ19ရက်ကပြည်လုပ်တဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဆုတောင်းပွဲနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Iri Ichiro Aizawa နဲ့ Ishibashi Michihiro တို့တက်ရောက်ပြီးမှာစကားပြောကြခဲ့ကြကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအချင်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်စောပါလှသိမ်းပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့မြန်မာအရေးကိုကူညီအားပေးနေကြတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်စုစုပေါင်းလူ300ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်University of New South Wales University of New South Wales သည် Australia ရဲ့အဓိကကမ္ဘာလိဂ်ဇာတ်တွင်အမြင့်ဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်လာပါသည် UNSW သည်

0: Now song top QS World University ranking ma number 19 ya dwin yatti kae bi Melbourne Tech tho ko chaw lo nga Melbourne Tech tho di 120 cha sin twa kae ba dei Tacha Australia Tech tho mya ma Monash Tech tho Queensland Tech tho ne Sydney Tech tho ro ba win ka ba long sai ya thait tan Tech tho 5 khu dwin a sin tat mat khan kae ya ba dei UNSW ga lakaw ye kha ma do swan yi di tu te tana sat mu lo nga mai phet mya ne a lou kai twet chaw da mya ko pyin sit mu mya po a yong sai mu ko tin ha si de lo pyo su twa ba dei Seo Suta, Kabalon Sanya, Lenne Peso Mu, Mian Chama Pia, E. Uga Townsu. Anna think Seo Suga, a champemu, Pine Mudwene, Bilo Kere, Duyo, Rika Bwedwe, Yata Suapie, a Thuin Piana Mudweha, Mithi Tiawe Mumia, People Zimam Ho Chow, Uyopa Themaga, E. Uga, Juna Sekoye, Kula Themaga, a Tweedwe Nilaga, and Tu Si Wema, Pimi Tanta, Gangwe. ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစေအုပ်စုထံလက်နက်ခဲခရမ်တွေစီးစင်းနေမှုကိုရပ်တန့်နိုင်မှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်နက်ပိတ်ဆို့မှုဂလိုဘယ်အာမ်စ်အင်ဘာဂိုအမြန်ဆုံးချမှတ်ပေးဖို့ကြလဲနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုအလေးနဲ့တောင်းဆိုသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဘုံလုံးပလာပွဲမှာတော့ဩစတြေးလျသင်းဟာဂျူ
1: ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ

0: င်းနဲ့ရှင်းမြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် boardgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
1: တော်ရရှိမြပြန်တော်ရရှိမြောင်းယနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ဩစတြေးလျမှာအလှူဒါန်းများနဲ့တူးချင်းရံပုံငွေရှာဖွေမှုများမိခဲ့သူလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပ
0: ါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
2: တရရှင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအကူအညီပေးချင်နေတဲ့အတွက်အကျိုးများမယူတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုကူညီပံ့ပိုးပေးရမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရံမုံငွေကောက်ခံမှုတစ်ခုဟာတရားဝင်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရံမုံငွေကောက်ခံပွဲတစ်ခုလုပ်ချင်ရင်ကောဘယ်လိုစတင်နိုင်မလဲ။ဒီတစ်ပတ်အတွက် Australia Explain အစီအစဉ်မှာတော့တင်ကိုတိုင်ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်အလူငွေထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးကောက်ခံဖို့ကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် Australia ရဲ့ရံမုံငွေကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာစီမင်းတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ Australia ရဲ့ရံမုံငွေကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုနားလည်ဖို့ကနည်းနည်းတော့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ပြည်နယ်နဲ့အထူးဒေသတစ်ခုစီမှာဆိုင်ရာအလိုက်ရံမုံငွေကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေရှိကြပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခု꿰ပြားမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရံမုံငွေကောက်ခံသူတွေဟာဒေသနယအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေအပြင် Australia Consumer Law, Australia စာသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေနဲ့ Privacy Laws, ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာဥပဒေလိုမျိုးတခြားဥပဒေတွေကိုလည်းလိုက်နာရနိုင်ပါတယ်။Australia Prohibition နဲ့အကျိုးများမယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကော်မရှင် The Australian Charities and Not for Profit Commission လို့ခေါ်တဲ့ ACNC ဟာ Australia မှာရှိတဲ့ Prohibition အဖွဲ့တွေကိုထိန်းချုပ်ကြမှတ်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမပုံတင်ထားတဲ့ Prohibition အဖွဲ့တွေတရားဝင်လည်ပတ်ဖို့နဲ့ Prohibition အဖွဲ့အသီးသီးအနေနဲ့သူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုလိုက်နာဖို့စောင့်ကြည့်ကြမှတ်မှုတွေလုပ်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းညံပုံငွေကောက်ခံပုံကောက်ခံနည်းတွေကိုတော့သူတို့ကဓာတ်ရိုက်ကြီးကြတာမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတွေကပြည်နယ်ဒါမှမဟုတ်ဒေသတစ်ခုစီရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ် ACNC Commissioner မင်းကြီး Sue Woodward ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
3: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules So for example if you collect money from the public in a shopping centerThere are specific rules that your organization would have to follow and these
2: ကျမတို့ရဲ့အဓိကအခန်းကဏ္ဍကတော့ Prohibition အဖွဲ့တွေကိုမှတ်ပုံတင်ပေးဖို့နဲ့သူတို့တွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့တည်ချအောင်လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်တင်ကဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှာအများပြည်သူစီကနေငွေကောက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့တင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လိုက်နာရမယ့်တည်ချစီမင်းတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေကပြည်내အလိုက်တည်တံ့သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတဲ့အတွေ့တင်နေထိုင်နေတဲ့ပြည်내အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ကတော့အဲ့ဒီငွေတွေဘယ်ကိုရောက်သွားသလဲ။ဆိုလိုတာကကောက်ခံရရှိတဲ့ရံမုံငွေတွေကိုဘာအတွက်အသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာကိုပဲဂရုစိုက်တာပါရံမုံငွေကောက်ခံတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုကြားမတဲ့အဖွဲ့တော်မဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းပြထားပါတယ် ACNC မှာမပုံတင်ဖို့ကမိမိသဘောအလျောက်သာဖြစ်ပေမဲ့ပရိတအဖွဲ့တစ်ခုဟာမပုံတင်စည်းရင်းထဲမှာရှိနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာအကျိုးအမြတ်မယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီပြီးကောင်းမွန်တဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုစံနှုန်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးတသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာမပုံတင်စည်းရင်းထဲမှာရှိမရှိဆိုတာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လွယ်ကူတယ်လို့လည်းကော်မရှင်နာမင်းဂျေဝုဒ်ဝတ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။
3: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money.
2: The phone, ဒါမှမဟုတ် computer ကနေ Prohibition မှာပုံတင်စီရင် charity register ကိုရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ charity register ဆိုတဲ့စာလုံးကိုရိုက်ရှာလိုက်ရုံနဲ့ကျမတို့ရဲ့ website ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကလူတွေအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Prohibition အဖွဲ့ကိုဘယ်သူတွေကဦးဆောင်နေသလဲ၊ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ကြသလဲ၊ငွေကြေးတွေဘယ်ကရသလဲစတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသိနိုင်လို့ပါ။ဒါကြောင့်အလူငွေမထက်ခင်မှာတင်ငွေဟာတင်တကယ်ပေးချင်တဲ့နေရာရောက်သွားမှသိချအောင်အဲ့ဒီအချက်အလက်

0: ကိုအရင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါဟာတကယ်ပဲတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာစီမင်းတွေကိုလိုက်နာဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တည်ထားရမှာတစ်ခုကတော့မပုံတင်ထားတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တိုင်းကအလူငွေတွေအတွက်အခွန်နှုတ်ပယ်ခွင့်ရတဲ့ဖြတ်ပိုင်း tax deductible receipt ကိုထုတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Justice Connect ရဲ့အကျိုးအမြတ်မယူတဲ့ဥပဒေဝန်ဆောင်မှု Not for Profit Law Service ကရှင်းနေ Amy Williams ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။
1: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status.
0: အခုရော ATO ကနေအလူခံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ် DGR deductible gift recipient အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလူဒမ်းမှသာလျှင်အဲ့ဒီလူငွေဟာအခွန်နှုတ်ပိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုသိနိုင်ဖို့ကတော့ ABR look up ဒါမှမဟုတ် ABN look up လို့ခေါ်တဲ့ website ကိုသွားပြီးအဖွဲ့အစည်းရဲ့အမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာ DGR အဆင့်အတန်းရှိမရှိဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ပရဟိတအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ရံမုံငွေကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးရိမ်မကင်းဖြစ်စရာရှိလာရင်သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒါမှမဟုတ်နယ်မြေအလိုက်ကျန်းမာကုကေရေးအဖွဲ့စီကိုတင်ပြနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပရဟိတအဖွဲ့တစ်ခုကကောက်ခံရရှိတဲ့ရံမုံငွေအားလုံးကိုစည်ရင်းရှင်းလင်းဖို့ပြက်ကွက်တာမျိုးစတဲ့ရံမုံငွေကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာတချို့အတွေ့ ACNC ကလည်းဝင်ရောက်ဆက်ဖက်အရေးယူနိုင်ပါတယ်။ACNCC ကိုရောက်လာတဲ့တိုင်ကြားချက်အားလုံးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးပါတယ်။တိုင်ကြားချက်လက်ခံရရှိကြောင်းကိုပဲအကြောင်းပြန်ပေးပြီးနောက်ထပ်နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုတော့အကြောင်းပြန်ကြပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကော်မရှင်နာမင်းဂျီဝုဒ်ဝတ်ကအခုလိုဆက်လက်ရှင်းပြထားပါတယ်။
2: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating.
0: တို့မှာစိုးရိမ်စရာရှိတာတွေကိုတင်ပြတိုင်ကြားနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ website မှာလည်းတိုင်ကြားနိုင်မယ့်ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။နာမည်မဖော်ဘဲနဲ့လျှို့ဝှက်တိုင်ကြားနိုင်သလိုကျွန်မတို့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုအလေးနဲ့ထားပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။တချို့လူတွေကကျွန်မတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသလားမစစ်ဆေးဘူးလားဆိုတာကိုပြန်မကြားရလို့စိတ်ပျက်တတ်ကြပါတယ်။ကျွန်မတို့ကိုဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့လှုပ်တော်ဥပဒေအရတိုင်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအများပြည်သူထံပြန်လည်အကြောင်းကြားခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဘက်ကမစစ်ဆေးပဲနေလိုက်တာမျိုးတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့လူတွေကိုအာမခံနဲ့လို့ပြောသွားခဲ့ပါရယ်အကယ်၍ရံပုံငွေအမိခံပြီးလိမ့်လဲလှက်ဖြားနေတာလို့တန်ရရှိရင်မလူတန်းပဲငင်းပယ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့တင့်ဒေတာအတွင်းကြက်မရည်အဖွဲ့သို့မဟုတ်လိမ့်လဲမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Scam Watch ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ scamwatch.gov.au မှာတိုင်ကြားမှုလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်အွန်လိုင်းကနေငွေလူတဲ့အခါကိုရောက်နေတာကတရားဝင် website ဟုတ်မဟုတ်သိချောင်းစစ်ဆေးဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။အလို့တကြီးမလုပ်ဖို့လိုအပ်သလိုတန်ရဖြစ်ပွဲ link တွေကိုနှိပ်တာမျိုးရှောင်ကြည့်ပြီးရံမုံငွေကောက်ခံသူရဲ့အထောက်အထားတွေကိုရှာဖွေစစ်ဆေးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်လူကိုယ်တိုင်လာရောက်အလူခံတာမျိုးကြုံရရင်ကဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ။Peter Hill Jones ဟာဩစတြေးလျမှာလူကိုယ်တိုင်တွေးဆောင်လူခံတဲ့ Brighter အဖွဲ့တွေနဲ့ရံမုံငွေကောက်ခံရေးအေဂျင်စီတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာရံမုံငွေကောက်ခံခြင်းကြမ်းမှတ်ရေးအသင်း Public Fundraising Regulatory Association ရဲ့ CEO ဖြစ်ပါတယ်။သူကလူကိုယ်တိုင်လာရောက်လိမ့်လည်အလူခံခြင်းအတွေ့အသတိပြုရမယ့်အချက်တချို့ကိုအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။
3: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be.
0: လမ်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းအိမ်ရှိအထိလာရောက်လူခံတဲ့လူက uniform ဝတ်မထားရင်ဓာတ်ပုံပါတဲ့ ID ကမရှိရင်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်လက်ငင်းအလူငွေဒါမှမဟုတ်တကြိမ်တည်းသာလူရမယ်ဆိုတဲ့အလူငွေတွေကိုပဲတောင်းဆိုနေရင်ဒါတွေအလုံးဟာတရားဝင်အလူခံတာမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြည်သူတွေသတိထားသင့်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးချင်တဲ့သတင်းစကားကတော့တန်ရရှိရင်မလူပါနဲ့အောင်အချိန်ခဏယူပါစောင့်ဆိုင်ကြည့်ပါဒါမှမဟုတ် website ပေါ်မှာအမြဲတမ်းပြန်စစ်ဆေးနိုင်သလို

0: Bright အဖွဲ့စီဖုံးဆက်ပြီးတော့လည်းအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်စစ်ပြီးမှလူဒန်းမှုတွေလုံနိုင်တယ်လို့လည်းအကြံပြုထားပါတယ်။လူကိုယ်တိုင်တွေးဆောင်လူခံတဲ့ပုံစံ3မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့လမ်းပေါ်မှာအလူခံတာ၊အိမ်တိုင်ယာရောက်အလူခံတာနဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာအလူခံတာတို့ဖြစ်ပါတယ်။အလူငွေကောက်ခံတဲ့လူတွေစီကနေလိုက်နာရမယ့်အပြုမှုဆိုင်ရာစံနှုန်းတချို့ရှိပြီးအဲ့ဒါတွေရဲ့ဥပမာတချို့ကို Mr. Hill Jones ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။
1: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking.
0: ရင်ကျေးပြူငါမှုရှိရပါမယ်။လေးစားမှုလည်းရှိရပါမယ်။အများကြီးသူသွားလာရကိုပိတ်ဆို့တားဆီးတာမျိုးမလုပ်ရသလိုလူတွေထိုင်နေတဲ့အချိန်အထူးသဖြင့် coffee ဆိုင်တွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာသွားပြီးတော့အလူမခံရဘူးစတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကအချက်ကတော့ရန်ပုံငွေကောက်ခံသူတွေဟာ Bright အဖွဲ့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍပြီးရင်ဘာကြောင့်ငွေအလူခံရတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြရပါမယ်။ပြီးတော့အလူရှင်အပေါ်လေးစားမှုရှိတဲ့စကားမျိုးပြောဆိုရပါမယ်။အကယ်၍လမ်းပေါ်ကလူဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာရှိတဲ့လူကမလူချင်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။အကယ်၍တင်ကိုယ်တိုင်ကတခုခုအတွက်ရန်မုံငွေကောက်ခံဖို့ကြိုးစားနေတာဆိုရင်ကောဘာတွေလုပ်ရမလဲ Justice Connect ကအေမီဝီလျံစ်ကတော့လိုင်စင်လိုသလားမလိုဘူးလားနဲ့ဘလို့စီးမြင်းတွေကိုလိုက်နိုင်ရမလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒါမှမဟုတ်ဒေသအလိုက်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ထံမှအမြဲတမ်းလေ့လာမှုလုပ်တင်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့တီးတန့်အလူခံတာမျိုးကိုတော့များသောအဖြစ်ရန်မုံငွေကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့သူကထားလောင်းပြောဆိုထားပါရယ
2: ် So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity like for example I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas fundraising at work so
0: ကိုပိုင်ကိစ္စတစ်ခုခုအတွက်တငယ်ချင်းတွေဒါမှမဟုတ်မိသားစုဝင်တွေစီကနေငွေတောင်းခံတာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါဥပမာကျမကနိုင်ငံခြားသွားချင်တယ်ကျမရဲ့နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းခီးစဉ်အတွက်အလူငွေထက်ပေးစေချင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်မှာရန်ပုံငွေကောက်ခံတာမျိုးလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်တင်းလုပ်ငန်းခွင်ကဝန်ထမ်းတယောက်ဈေးကူတာစီရိတ်လိုအပ်နေလို့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာရန်ပုံငွေကောက်ခံပေးတာမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုများသောအားဖြင့်ရန်ပုံငွေကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ရှင်းပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အွန်လိုင်းကနေအများပြည်သူစီကရန်ပုံငွေကောက်ခံတဲ့ crowd funding အလူခံမှုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တည့်ရရန်ပုံငွေကောက်ခံမှုဟာဥပဒေအရထိန်းချုပ်ထားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရခိုင်နှုန်းအလွန်များပါတယ်။ Mrs. Williams ကအွန်လိုင်းရန်ပုံငွေကောက်ခံသူတွေသိထားရမယ့်အဓိကအချက်နှစ်ချက်ကိုထောက်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့မတူညီတဲ့ရန်ပုံငွေကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေရဲ့တည်ရောက်မှုကိုခံရနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့အလူရှင်တွေကိုလမ်းမမရောက်စေဖို့အတွက်ကောက်ခံရရှိတဲ့ရန်ပုံငွေတွေဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲ။ဆိုလိုတာကရန်ပုံငွေကောက်ခံရတဲ့တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြရမယ်လို့ပြောပါတယ်။
2: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose.
0: အကယ်၍သင်က online မှာ crowdfunding လုပ်ပြီးရန်ပုံငွေကောက်ခံမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ပြည်နယ်နဲ့ဒေသတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့မတူညီတဲ့ဥပဒေအလုံးကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုလိုတာကပြည်နယ်နဲ့ဒေသတစ်ခုစီမှာအလူခံဖို့ license လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ crowdfunding နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပြုရမယ့်နောက်ထပ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတကယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့အလူရှင်တွေအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ဇိုဝီထွန်မိုက်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။ကျမကမူလှိုင်းသိမ့်ပ
3: ါ sbs.com.au/bemis ကို home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေဆောင်းပါးတွေနဲ့စစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ်။sbs.com.au/bemis ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

0: sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်
1: တော်ရရှိမြက်ကမြတ်တော်ရရှိမြောက်ကနာတစ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့ဆောင်းမားလိုပဲကိုကစိတ်စေတနာကောင်းနဲ့အလှူဒါနေလှုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးစီကံဥပဒေတွေကိုသတိမထားမိလို့ရှင်ကိုကစိတ်စေတနာကောင်းနဲ့လှုပ်ပြီးမှကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလှူဒါန်းနေပါပြည့်လို့မယ်ဆိုလဲရံမုံငွေရှာဖွေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတိထားမယ်အချက်တွေကိုခုနတင်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာယခုဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်များကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ SBS သတင်းထောက်စိန်းကပေးပို့ထားတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေလက်နက်ကင်နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့တရားခံတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့စာမားကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
0: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
2: ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပညာရေးဝန်ထမ်းဆရာဆရာမတွေဟာနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့ကြပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေကိုခံနေကြရပါတယ်။ဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ပြီး CDM မှာပါဝင်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်မှုနှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလုတ်ကင်နေတဲ့နန်း CDM ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေနဲ့တွန်းလှန်အင်အားစုတွေကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေကိုလည်းကျူးလွန်နေကြပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပြည်ပခဆုံတွေမှာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေဟာအကအကွယ်ပေးရမယ့်အရက်ပတ်ပြစ်မှတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပကတိအခြေအနေမှာတော့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာပြည်ပခါရဲ့အလဲပဟုမှာအကအကွယ်မေ့စွာနဲ့အရှိန်အဟုန်မပြတ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်တာကိုခံနေကြရပါတယ်။ကျောင်းတွေစာဖွင့်တဲ့ဇွန်လမှာတွင်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဖန်ဆီးတပ်ဖြတ်ခံနေကြရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကညဦးမြို့နယ်ငတရောင်မြို့နယ်ကတောပြရွာမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာမူလာတန်းကျောင်းကကျောင်းဆရာတယောက်ကျောင်းဆရာမ6ယောက်နဲ့ကျောင်းဝန်ထမ်းတယောက်စုစုပေါင်း10ယောက်တို့ကိုနေပြည်တော်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းညဦးမြို့နယ်ညောင်ပင်ကန်ရွာကကျောင်းဆရာမနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကိုနေပြည်တော်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကတနက်နေ့ပြစ်တပ်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းတွေမှာပြန်လည်ဖော်ပြနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ညောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကိုဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး SBS Burmese Radio ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ကျောင်းဆရာဆရာမ၈ဦးဒီလထဲမှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာမှန်ပေမဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလုပ်တယ်ဆိုတာကိုမသိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၁ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်ခင်မွန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကွယ်ခင်မွန်ရဲ့ဒုတိယမူလတန်းပြကျောင်းဆရာမဒေါခင်နှင်းကိုလည်းဒေသတွင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်စာသင်ကျောင်းကိုသွားပြီးစာသင်ကြားပိတ်ပုတော်ကြောက်နေရတယ်လို့အသက်58နှစ်အရွယ်ကျောင်းဆရာမတဦးကပြောပါတယ်။
3: အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်မှုရှိတဲ့သူတယောက်ဆုံးရှုံးရတယ်။အရန်ကိုဝန်းနေရပါတယ်။ဒီမှာနေစင်သွားလာနေရတဲ့ဘဝလုံးကျုံကြီးရောအများနဲ့ဆိုရင်နေရတယ်။သွားရင်လာရင်လည်းထိနေနေရတယ်။ထိုင်ရင်သင်ရင်နဲ့နေရင်လည်းအများနဲ့ထိနေနေရပါတယ်။အပြင်မဲ့လူတွေရက်သားတွေကလေးတွေကိုမတရားတွေမလုပ်ဆင်ချင်ပါဘူး။စာသင်ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနေရဖြစ်လာရင်တိုင်ကျေရနေရရှိပေမဲ့ဂိုင်ဖို့ဘသူ့ကိုတိုင်လို့တိုင်ရမယ်။ဘသူ့ကိုကုညီခေါ်ရမှန်းကိုမသိပါဘူး။
2: စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်တဲမှာစစ်ဆောင်ကလေးငယ်တွေကိုစာသင်ကြားပေးနေတဲ့ CDM ဆရာကြီးကတော့ CDM ဖြစ်ဖြစ်နန်း CDM ဖြစ်ဖြစ်တပ်ဖြတ်မှုဟာအပြင်းထန်ဆုံးရက်စွေးမှုပဲလို့ဆိုပါတယ်။အတန်ကိုအစာထိုးဖျက်ပြပေးထားပါတယ်ရှင
4: ်။ CDM ဖြစ်ဖြစ်နန်း CDM ဖြစ်ဖြစ်တပ်ဖြတ်တာအပြင်းထန်ဆုံးရက်စွေးမှုပဲ။မိတ်ဆွေကိုရန်သူဖြစ်စေတာထက်ရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်စေတာပိုမကောင်းဘူးလား။ကျွန်တော်တို့မှာပို့ပြီးကောင်းတဲ့စီယုံနဲ့နီးလန်းတွေသုံးသင့်တယ်လို့မထင်ဘူးလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆုံးရင်စိတ်နဲ့အသက်ဆက်မရှင်ဘူး CDM

0: ဖြစ်သေးကွာနန်းစီတန်းဖြစ်စေသူတို့ကပြည်သူတွေပဲပြည်သူကရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်နေဆိုရင်ပြည်မှုဆိုင်ရာအရာပဲအရေးယူရမယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်သူတွေကိုအောက်ကိုယုံကြည်ရမလဲကျွန်တော်တို့လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပညာသင်ကြားချင်ပါတယ
1: ်စစ်တပ်ဘက်ကလည်း CDM ဆရာဆရာမတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့တုန်းကလည်းရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ရွှေပေါက်ကံမြို့သေး15ရပ်ကွက်နဲ့12ရပ်ကွက်က CDM ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုဆရာနာရှင်တပ်ကည9နာရီခွဲလောက်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မြို့ကံတွေကနေသိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ယောက်ဟာ CDM ပြုလုပ်ထားတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းမတ်ဝဝမိုးနဲ့မန္နီလာထွေးတို့ဖြစ်ပြီးလက်တလောဗမာချုပ်နောက်ဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူး။မြမပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့လက်ရှိဘဝဟာစစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တစားကံဘဝလို့ဆိုရင်မှမပါဘူး2021နောက်ပိုင်းမြမနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍဟာနှဆိုင်နဲ့ပြည့်စုံမှုတွေနှမြုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဆရာဆရာမနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာနှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့ဥတီယာဖြစ်လာခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးမရေရာမှုဟာနေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လက်တွေ့ဖြစ်လာနေကြပါတယ်တစ်ဖက်ကဖိနှိပ်မှုနဲ့အလုတ်ကနေထုတ်ပယ်မှုတွေပြုလုပ်နေသလိုနောက်တစ်ဖက်ကလည်းတန်တရားနဲ့လက်စာချေမှုတွေကြောင့်ပညာရေးလှုပ်ရှားတွေကိုယ်တိုင်အကြမ်းဖက်မှုရဲ့အသားကောင်ဖြစ်နေကြရပါတယ်လူအခွင့်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တည်င်းမှတ်တမ်းတွေအရာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းအရေးအတွက်ဟာယာကနန်းအထူးရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့တည်င်းတုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေအရာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေ2025ခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိပညာရေးဝန်ထမ်း89ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးပညာရေးအဆောင်တွေဘုံဖောက်ခွဲခံရမှုအကျိန်960ရှိကမိရှုခံရမှုက123ကျိန်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြေပြင်မှာတိထပ်ပုံများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခနာသိန်းစစ်တပ်ကတပရေးမြို့နယ်ဦးထိန်တွင်းရွာကိုမေလ12ရက်2025ခုနှစ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်ចောင်းသားចောင်းသူ20ဦးနဲ့ဆ ਿਆ မ2ဦးအပါအဝင်ကလေးငယ်22ဦးနဲ့အရက်သားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပါတယ်ဒါအပြင်2025ခုနှစ်စက်တဘာလ12ရက်နေ့ကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်ကိုစစ်တပ်ကပေါင်900ဘုံးတွေနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကျောင်းရှိမှာကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးចောင်းသားចောင်းသူ19ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်တပ်ဟာတွန်လိုင်းအားကောင်းရာနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့သခိုင်းမကွေကရင်နီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာရှိတဲ့တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေတွေမှာဒေသခံတွေကကိုထုကိုထဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားကတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတက်ချိန်မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်စာတင်ပြနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူအပြစ်မဲ့ကျောင်းသားငယ်လူတွေပါအဆူလိုက်အပြုံလိုက်တိုက်စုံမှုတွေကိုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတာပါ။တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဆရာဆရာမတွေဟာစာတင်ပြနေစဉ်အတွင်းဝေငင်ကနေလေးရင်တန်းကိုအမြဲထိတ်လန့်စောင့်ကြည့်နေရပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုတွေလည်းလုံးဝကင်းမဲ့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကတွန်လိုင်းတက်တာတူကတော့ចောင်းသားတွေနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာနှစ်ဖက်တက်တွေရဲ့တစားကံမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဆိုပါတယ
2: ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေရာတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စင်နေရမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကအဓိကစစ်တပ်စစ်တပ်ရှင်တိုက်တယ်လို့အကြံဉာဏ်ပြောလို့ရတာပေါ့အဓိကတော့သူတို့ရဲ့စနစ်ကိုဖျက်ဆီးရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုအကြောင်းမင်းမင်းကြောင့်စီရန်မလုံနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိပါပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနားလည်ရမယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူတွေရမှဒီရှာကဆာကိုကူညီပါတယ်ထောက်ပံ့ပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းကြီးနဲ့ဟိုဖမ်းဆီးရမျိုးပဲလုပ်ပြီးတော့ဦးနာပြောလို့အကြောင်းမဲ့တချက်ပြတာမျိုးကြီးလုံးလို့မရဘူးเนาะအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လည်းနေမြေလေးတည်းမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတယ်မဖြစ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တတိကြီးကြီးထားမယ်တရားတွေပေါ်လာရင်းနဲ့ဒီတရားဥပဒေတိုင်းတရားဥပဒေနဲ့ညီအဲ့ဒါကြားတင်ကြားလိုက်တဲ့အဖြစ်တန်ဖြစ်တင်ဖြစ်လိုက်တဲ့အဖြစ်တန်ကိုကြားခံနိုင်မှုတော့လိုအပ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ကဟိုတာမျိုးတွေတိချဟိုအရိုက်ချပြီးဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ
1: ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကို uneducated zone စီကိုတွန်းပို့နေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်အသက်အနည်းမလုံခြုံမှုတွေကြောင့်ဆရာဆရာမထောက်ပေါင်းများစွာဟာအလုတ်ကနေနှုတ်ထွက်တာပြည်ပနိုင်ငံတွေစီထွက်ပြေးတင်းရှောင်တာနဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းကိုဆွလွန်တာတွေပြုလုပ်လာပါတယ်အန်ယူဂျီရဲ့စီးရင်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိပညာရေးဝန်ထမ်း2000နီးပါး CDM ပြုလုပ်

ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရလတ်အနေနဲ့မြန်မာမှာဆရာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အခြေခံပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ကလေးငယ်ခုနှစ်တန်းဝန်းကျင်ရှိနေတယ်လို့မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေးအင်စတီကျူတုတေသနပြုချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ ISP မြန်မာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီအချက်အလက်တွေကိုသူတည်တနာပြုနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတွေပိတ်ထားရတာ။အရေးအသွေးမီတဲ့ဆရာဆရာမတွေမရှိတာတွေကြောင့်အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေဟာစာမတက်ပြီးမတက်ဘူးကနေလူကုန်ကူးမှုကွင်ရက်တွေနဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေအတွင်းကိုတားကောင်အဖြစ်လွယ်လွယ်ကူကူရရှိသွားနိုင်ခြင်းရှိနေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလည်းကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တွေကိုနှစ်စင်းနဲ့အများတုံးမြင့်သုံးဆွဲနေပြီမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အဓိကကြတဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေအတွက်ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှု

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: 40 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရော့ကျသွားကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။2022-2023ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကာကွယ်အသုံးစီဟာနိုင်ငံတော်အသုံးစီရဲ့စနစ်ရာခိုင်နှုန်းအခန့်အထိမြင့်တက်လာခြင်းကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးနှစ်ခုပေါင်းအသုံးစီဟာ 9.9 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတော့တာပါ။ဒီ9နှစ်တာကာလအတွင်းမြန်မာပညာရေးဟာဟိုးအောင်ဆုံးရောက်နေသလိုပညာရေးဝန်ထမ်းတွေတက်ဖြတ်ခံနေရမှုဟာမြန်မာအနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ CRE ဟာကလင်းငယ်ရီရဲ့မျှော်လင့်ချက်အနာဂတ်ဖက်ကန်ရှင်တွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမရှိဘဲစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့နေထိုင်နေကြရတာပါ။ငြိမ်းချမ်းရေးလူအခွင့်အရေးနဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးမရှိရင်မြန်မာပညာရေးဟာပြန်လည်နလန်ထူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျမစင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရှင်။

0: SBS Radio App ကိုဒီကနေ့မှပဲ download လုပ်ပြီးသင်အချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ App Store နဲ့ Google Play မှာကိုယ်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်။တော်ရရှိမြခင်ဗျာတော်ရရှိမြရောယခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့သင်ဘာသာစကားဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုကိုအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပ
1: ါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်္ဂါနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
0: တော်ရရှိမြောက်ယခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုသင်ရဲ့ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ရန်အဆင့်များဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမြောက်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခြင်းသည်သင်ကျောင်းသားဗီဇာအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သလိုအနာဂတ်ပညာရေးဆိုင်ရာလိုက်စားမှုများအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်၎င်းသည်သင်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလားအလာများကိုတိုးမြင့်ရန်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်၏ဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်လာရန်အလားအလာလည်းရှိပါသည်။များပြားလာသောလေးလာမှုရွေးချယ်မှုများနှင့်အလွတ်တဘောသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်သဖြင့်အတားအဆီးများကိုကျော်လွှားပြီးသင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရန်ခက်ခဲပြီးဩစတြေးလျအသံထွက်နှင့် IDA များကိုနားလည်ရန်မြင်မြခက်ခဲသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြပါသည်။ဒါကြောင့်စကားပြောသူအသစ်များသည်အတားအဆီးများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်နိုင်ရပါသည်။မက်ဆီလာ အာဂီလာသည်ဩစတြေးလျအစိုးရပြည်ထောင်စုဌာနမှရန်ပုံငွေဖြင့်ပံ့ပိုးထားသော Adopt Migrant English Program AMEP နှင့် Volunteer Tutor Coordinator တယောက်ဖြစ်ပါသည်။သူမှပြောတာကအချောက်တရားဟာအားလုံးထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားဖို့အချီးမားဆုံးအတားအဆီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
2: So when someone arrives in a country, they might be too old. They feel they've been out of the education system for so long. They have no previous schooling, so they have no learning strategies. Understanding a new culture. There's a barrier there with people having that fear of making mistakes, sounding silly. People don't care if you make mistakes.
0: Language is for communicating, and people just want to hear the message. ထွက်ခွာခဲ့တာကြာပြီ။အရင်ကကြောက်မတက်ခဲ့ဘူးလို့ခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့မှာယဉ်ကျေးမှုအသစ်တွေကိုနားလည်လာဖို့သင်ယူမှုနည်းပြဟာတွေလိုကြပါတယ်။အမားလုံမိမာကိုကြောက်ပြီးလူတွေကြားမှာရည်စရာဖြစ်မှအတွက်အတားအဆီးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။လူတွေကသင်အမားလုံမိရင်ဂရုမစိုက်ကြပါဘူး။ဘာသာစကားဟာဆက်သွယ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီးလူများသည့်သတင်းစကားကြားကျင်ကြယုံတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားကိုပိုသုံးလေပိုကောင်းလေ

0: ဖြစ်လာမှာပါ။ Alison Dean သည် Langport English Language College ရဲ့လေလာရေး Director ဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်ဘဝမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုတိုးတက်မြင့်တင်ပေးနေစဉ်တွင်လူများကိုတရားဝင်လေလာနိုင်ရန်ခိုင်လုံသောအငင်းခုံတစ်ခုရှိနေတယ်လို့သူမကပြောဆိုပါတယ်။
1: I think they get a much more solid foundation of English. They get a lot more confidence in their English to be able to go out and integrate into the daily life of Australia. I think just coming without any formalised English training, they're coming with bad habits, they're coming with low levels of English, getting more of a formalised English training
0: sets them up very well for future jobs, for future
1: immigration.
0: Australia ရဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝမှာအပြင်ကိုထွက်ပြီးပေါင်းစည်းနိုင်စေရန်၎င်းတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုပိုမိုယုံကြည်မှုရှိစေရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းမပါခဲ့ပဲလာကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။အလေးထားအဆိုးတွေလည်းပါလာနိုင်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုအဆင်နှိမ့်လာတယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ပိုမိုတရားဝင်သောအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကိုရယူခြင်းသည်၎င်းတို့အားအနာဂတ်အလုပ်ကိုင်များအတွက်အနာဂတ်ပေါင်းစည်းမှုနဲ့အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်။တချို့သော migrant အလုပ်သမားအသစ်များသည်၎င်းတို့ရဲ့ visa ပေါ်မှာမူတည်ပြီးသင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားများကိုပေးဆောင်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ Australia ဆိုသည် visa လျှောက်ထားမှုအတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဆန်းစစ်မှုလုပ်ပေးတာတွေများစွာကိုအသိမှတ်ပြုပါသည်။ IELTS, CAE နဲ့ TOEFL များသည်တက္ကသိုလ်များနဲ့ TAFE များပုဂ္ဂလိကကောလိပ်များနဲ့ဘာသာစကားစင်တာများမှပေးဆောင်တဲ့သင်ကြားမှုများကိုအသိပ္ပယ်တဲ့သင်သားများဖြစ်ပါတယ်။ Hesse Mostert သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနည်းပြဆရာဖြစ်ပါတယ်။ဤရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်နေရသောအခါတွင်သင်ရဲ့အဆုံးပန်းနိုင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ရန်အရေးကြီးတယ်လို့သူမကပြောဆိုပါတယ်။
1: Once you've established why you want to study, how long you want to study, and how much your studies are going to cost, then you need to look at course options. For example, students who are here for travel and fun, you probably want to look at general English
0: courses. So students want to graduate university courses. ဥပမာအားဖြင့်ခီးသွွားခြင်းနှင့်အပျော်သဘောအတွက်အိန္ဒိယတွင်ရှိသောကျောင်းသားများသည်အထွေထွေအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများကိုသင်ကြည့်ရှုလိုနိုင်ပါသည်။တချို့သောကျောင်းသားများသည် TOEIC နှင့် IELTS ကပေးတဲ့နေရာများကိုကြည့်ပြီးသူတို့ရဲ့မွေးရတက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရခြင်းလိုကြပါသည်။ရေရှည်ရွေးချယ်စရာတွေအတွက် TAFE သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်များသို့လမ်းကြောင်းပရိုဂရမ်များကိုပေးဆောင်တဲ့ကျောင်းများရှိပါသည်။ကျောင်းသားဗီဇာအတွက်တခြားလိုအပ်ချက်များလည်းရှိပါသည်။ဥပမာအားဖြင့်ကျောင်းသားများသည်တပတ်လျှင်အနည်းဆုံးနာရီ20မြန်နေချင်းဆိုင်အတန်းများမှရှိတဲ့ဘာသာစကားကျောင်းတွင်စာရင်းသွင်းရမှာဖြစ်ပါသည်။တချို့သောဘာသာစကားကျောင်းများသည်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများသို့ဓာတ်ရိုက်မပြောင်းရွှေ့မီကျောင်းသားကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသည့်လမ်းကြောင်းပရိုဂရမ်များကိုပေးဆောင်ပေးပါသည်။အင်္ဂလိပ်စာအရေးချင်းစစ်စာမွေးပွဲများအတွက်ပြင်ဆင်ရမှာကူညီရန်တခြားသောသင်သားများကိုလည်းဒီဇိုင်းလုပ်ထားပေးပါတယ်။ Alison Lennon ကယခုလိုပြောဆိုပါတယ်။
1: Different countries require different certificates. For example, if they're looking at changing visas or going to university, a lot of them will need an IELTS certificate. So we will train them in IELTS so that they have the techniques and skills to be able to sit that IELTS test.The Cambridge certificates, a lot of European countries require that English certificate to go back to their country and into their university or be promoted with their industry. And in Asian countries,
0: they will be promoted. IELTS will be promoted. IELTS will be promoted. IELTS will be promoted. IELTS will be promoted. IELTS will be promoted. IELTS will be promoted. IELTS will be promoted. IELTS will be promoted.၎င်းတို့ရဲ့နိုင်ငံများသို့ပြန်သွားရန်၎င်းတို့ရဲ့တက္ကသိုလ်များသို့ပြန်သွားရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းများတွင် Cambridge လက်မှတ်လိုအပ်ပါ रे အာရှနိုင်ငံများတွင်များသောအားဖြင့် TOEIC လက်မှတ်လိုအပ်ပါ रे ဩစတြေးလျတဝန်တွင်အစိုးရမှကြီးမှုသော Adult Migrant English Program AMEPD အရွယ်ရောက်ပြီးသော Migrant များနှင့်လူသားချင်းစာနာ

0: ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဝင်ရောက်လာသူများကို၎င်းတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းရည်များကိုတိုးတက်စေရန်အကူအညီပေးပါတယ်။ AMEP Volunteer Tutor Scheme ရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းနေဖြင့် Marcella Aguila သည်သင်တန်းသားများအားကျူရှင်ဆရာများနဲ့သေချာစွာကဲ့ညီစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
1: So they provide not only language tuition, but also friendship and encouragement to people who are sometimes very isolated. They help them with developing connections with the community. So someone who's sitting out there listening, thinking, I'm at home, I don't have language,
0: and I'm scared to speak English when I go out, I can't access services. Having a tutor to assist them with their individual learning
1: is something that
0: can be helpful. They can help them with their family.ဒါကြောင့်အပြင်မှာထိုင်နားထောင်နေတဲ့လူတယောက်ကငါကအိမ်မှာရှိနေတယ်။ငါမှပြောနိုင်တဲ့ဘာသာစကားမရှိဘူးလို့တွေးပြီးအပြင်ထွက်တဲ့အခါအင်္ဂလိပ်လိုပြောရမှာကိုကြောက်ရွံ့နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဒီဝန်ဆောင်မှုများကိုမရရှိနိုင်ပါ၎င်းတို့ရဲ့တူးချင်းတည်ငြိမ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုကူညီရန်အတွက်ကျူရှင်ဆရာတူးရှိခြင်းသည်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျူရှင်ဆရာတူးနဲ့သိအိမ်တွင်စာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ်အများသူကနေရာတစ်ခုတွင်တွေ့ဆုံရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည
1: ် I would encourage everyone who's sitting out there to pop into their local Navitas Skill Futures College speak to our bilingual staff and see if they're eligible for the program then if they're eligible have an assessment and access a tutor tutors are the cheerleaders
0: အဲ့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့ဒေသခံ Navitas Skill Futures College မှာလာရောက်အားပေးစေခြင်းပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ bilingual ဝန်တမ်းများနဲ့စကားပြောပြီး၎င်းတို့သည်အစီအစဉ်အတွက်အရေးချင်းပြည့်မီခြင်းရှိမရှိအရေးချင်းပြည့်မီပါကအကဲဖြတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပေးပြီးကျူရှင်ဆရာထံဝင်ရောက်တွေ့ဆုံနိုင်ပါတယ်ကျူရှင်ဆရာတွေကသူတို့ကိုမင်းလုံနိုင်တယ်လို့ပြောမယ်သူတို့ကအားပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်များပါသင်ရဲ့ခြိလန်းတိုင်းကိုပန်ပိုးပေးဖို့သင်အနားမှာကျွန်ုပ်ရှိနေပါတယ်သင်အင်္ဂလိပ်စာကိုမြင့်တင်ရအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာလေ့ကျင့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကြောင့်သင်မှာဒီထွင်ကျန်းစားမှုရှိမနေပါဘူးလားမစ္စအာဂီယိုလာကသူမရဲ့ထိတ်တန့်အချံပြုချက်၃ခုကိုပေးထားပါတယ
1: ် Watch Teletext Television All programs have subtitles so they can listenbecome accustomed to the Aussie accent. That's really one that people struggle with. And some people who are even very high level still struggle with understanding Australian
0: television
1: when they first arrive.
0: Program along the way, Saran Thomya Pado Jam, Lagondo Go, Na Thao Nai Me, Aussie Le Yu Le Teng Go, Chinda Ya Se Bari. Eta Ga Dike Go, Shongka Niyare Lu Dwe Ne, Piro, Sen Yam Ye Ne, Tacho Lu Dwe Ga, Australia Ye Le Yu Le Teng Go,သူတို့ဆက်စပ်ရောက်တုန်းကနားလေဖို့ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်တွေမှာအသုံးဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါက Teletext စာသား TV ကြည့်ဖို့နဲ့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ Australian အသုံးနှုန်းတွေနဲ့စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုကောက်ယူဖို့အရန်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းပါ။ဒုတိယအနေဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူရန်အတွက်ရရှိနိုင်သောခါမဲ့ပညာရေး App များကိုကြည့်ရှုပါ။ဤအပ်များသည်သင်ဘာသာစကားလေ့လာမှုများကိုဖြည့်ဆို့ရန်နှင့်ဘာသာစကားသင်ယူမှုရင်းမြစ်များကို

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: စာအုပ်တအုပ်ကိုဓာတ်ပုံတပုံရိုက်ကဖန်တီးနိုင်ပါလေ Miss Aguilar ရဲ့တတိယအချန်ပြူးချက်မှာကတော့အသံထွက်စာအုပ်များနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်ပင်ဖြစ်ပါလေအသံထွက်စာအုပ်များကိုနားထောင်ခြင်းသည်သင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစွမ်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းများသို့မဟုတ်တန်ဖိုးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုခံစားနေစဉ်တွင်နားထောင်ခြင်းနားလည်မှုနဲ့အသံထွက်ကိုလေ့ကျင့်နိုင်စေသောကြောင့်ဖြစ်ပါれ
2: They're looking at the language and they're also listening to someone read it at the same time so they can hear the pronunciation the rhythm and music of the language they're looking at grammar without realizing it and all the little pesky prepositions like to
1: သူတို့ကဘာသာစကားကိုကြည့်ပြီးတရားရောက်ကဖတ်တာကိုတပြိုင်နက်နားထောင်တယ်သူတို့ဟာဘာသာစကားအသံထွက်rhythm နဲ့ guitar ကိုကြားနိုင်ပါ रे ၎င်းတို့သည် grammar ကိုသတိမပြုမိပဲကြီးရှုနေကြပြီးသင်ယူရန်အလိုခက်ခဲသော to at in for ကဲ့သို့သော preposition ငယ်များအားလုံးကိုကြည့်နေကြပါ रे ပြီးတော့ဝါဟာရအသစ်တွေလည်းအများကြီးသင်ယူရပါလိမ့်မယ် ABC နဲ့ SBS မှာပံ့ပိုးပေးသောခါမဲ့ online သင်ကြားရေးကိရိယာများကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါ रे SBS Learn English သည် video စာသားနှင့် podcast များမှတဆင့် Australian ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းလေ့လာနေစဉ်တွင်သင်အင်္ဂလိပ်စာကိုတိုးတက်အောင်အကူအညီပေးမှာဖြစ်ပါ रे offline ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအတိုင်းဝိုင်းသေးကိုရောက်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါ रे Miss Monster ရဲ့ထိတ်တန့်အကြံပြုချက်မှာသင်သည်စူပါမားကတ်သို့သွားတဲ့အခါ self checkout ဝေရှင်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်
2: That's an opportunity for you to practice

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: တံပိုးရှိသောအချံပြုချက်မှာရက်ရွာနှင့်စေနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့များအားကစားလှုပ်ရှားမှုအပြင်ဝါသနာပါတဲ့အဖွဲ့များတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ရန်ဖြစ်ပါれ၎င်းသည်ဘာသာစကားလေးကျင့်မှုနှင့်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောဆက်သွယ်မှုများကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါれ
2: You'll find Australian people generally, in my experience, really want to share and help people understand what Australia is about. And those are a great ways not only to socialize, but practice your English language.
1: So, no, we're going to Australia, we're Australia, so we're going to Australia, so we're going to Australia, so we're going to Australia, so we're going to Australia, so we're going to Australia, so we're going to Australia, so လေ့ကျင့်ပြီး community နဲ့ပုံမရေးနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုတည်ဆောက်ဖို့နည်းလမ်းကောင်းတွေပါသောတာရှင်များခင်ဗျာ SBS သတင်းဌာနက Melissa Companoni ရဲ့ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: SBS
4: သောတာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်တပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သောရရှင်မဟောဒေသရှင်အာဇာနီရဲ့ဒေသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလ23ရက်အင်္ဂါညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတို့သားရိနဲ့ဒီကျွန်မတီရန်တွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါမင်္ဂလာပင်လယ်အော်ဒေတာရင်ကဏ္ဍပေါင်းစုံဤပညာနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် BIMSTEC အဖွဲ့ရဲ့လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှုချုပ်နေရာမှာမြန်မာကတာဝန်ယူရဖို့ရှိနေပါတယ်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးမြတ်တွေရလာနိုင်မှာလဲ
1: ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့နေရာပေါ်တော့အခွင့်အရေးပေးနေပါမယ်အခုတိတော့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့ငွေကြေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပတ်ချလဲမှာဒီရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရမယ်အခွင့်အရေးနဲ့ပူထွက်လာမှာပေါ့လေ
0: တခါဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းမှာအပူလိုင်းတန်စံချိန်ချိုးရလောက်အောင်မြင့်တက်နေတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းမှာလူသေဆုံးမှုတွေရှိနေတဲ့အပူလိုင်းတံဆက်လက်တိုးလာနေရမှာကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုကန့်သတ်နိုင်ရေးအတွက်နောက်ထပ်ပိုကြီးမားတဲ့ရေးပေါ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အကြီးအကဲကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေကြောင့်ရာသီဥတုနဲ့စွန့်ရင်အချက်တဲကိုတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်လာနေစေတယ်လို့သူကသတိ

ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအပူချိန်မှတ်တမ်းစယူခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်80နီးပါးကလေးကဆိုရင်မင်းညဟာအပူဆုံးညအဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့တဝက်ကျော်ဟာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးသတိပေးဆုံးထဲမှာရှိနေပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံမှာလည်းမြို့ပေါင်း15မြို့မှာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုကြောင့်ဥရောပဒေသရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေပုံစံကိုပြောင်းလဲလာစေတယ်ဆိုတော့ကြီးမားတဲ့အထောက်အထားဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်အကြားပနာမဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကနေအပိသက်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်ရရေးရှေ့ရှုတဲ့လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုကိုအမေရိကန်ကရေးဆွဲပေးခဲ့ပြီးတရက်ကြာမှပဲအီရန်သမ္မတမဆုတ်ဘီဇက်ရှိကီယန်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါကစ္စတန်ကအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကနေကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတပီဇက်ရှ်ကီယန်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမှာတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေရှိလာရေးဟာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာမှုပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့သူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်ထားပါတယ်။သဘောတူထားတဲ့စာသားတွေမှာမပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကအထောက်အကူမပြုဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုအီရန်ကနိုင်ငံထဲလာခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ဘက်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူအမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကအစောပိုင်းတုန်းကပြောခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့ဒါကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်ရှင်။လမ်းတော့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဘာတီရေမြို့ကလန်တလန်ကိုရှင်းလင်းနေတဲ့မြေတူးဆက်နားမှာရှိနေတဲ့လူအုပ်စုတစုကိုအစ္စရေးစစ်သားတွေကတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လေဘနွန်အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။အဖြစ်ရသဘောတူချက်ရယူထားစဉ်၃ရက်တာကာလအတွင်းAP လကတဲ့ကစာရင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သေဆုံးသူလုံးဝမရှိခဲ့ပဲရှိနေရာကနေအခုဒီပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့လက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုရည်ညွှန်းပြောတာဟုတ်မဟုတ်အသေးချာမသိရပါဘူး။ Hezbollah အဖွဲ့ကတော့အစ္စရေးဟာအပြစ်ရသဘောတူချက်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်ရှင်။ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်စ်မြို့မှာကျင်းပမဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများဆိုင်ရာ EU ဥရောပသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့တာလီဘန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ၅ခုကိုဘယ်လ်ဂျီယမ်အစိုးရကထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုအာဖဂန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဒီကနေ့ရောက်ရှိလာမယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုတာလီဘန်တွေအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကစားလို့ EU ကတာလီဘန်တွေကိုလက်ခံဧကန်နာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တာလီဘန်အစိုးရကို EU ကတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းဝင်လာမှုတွေကိုနှိမ်နှင်းတိုက်ဖြတ်မှုတစ်ခုရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်အာဖဂန်လူမျိုးတွေကိုနေရပ်ပြန်ပို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တာလီဘန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးလိုနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာရောဂါဆက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပထမဆုံးလအတွင်းကထက်ပိုများကြောင်းအတည်ပြုသိရတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း269ဦးအပါအဝင်အတည်ပြုရောဂါကူးစက်မှုပေါင်း1000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအနည်းဆုံးလူနာ100လောက်ပြန်နလန်ထူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုရဲ့ထိရောက်မှုကိုညွှန်ပြနေတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတက်ဒရော့စ် Adhanom Ghebreyesus ရေဆိုးကပြောပါတယ်အခုအခါကုသဆောင်တွေတိုးချက်ထားရှိရေးတခွဲကားနဲ့စောင့်ကြည့်ရေးစွမ်းရည်အားကောင်းလာစေရင်းနဲ့နောက်ထပ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ကျင့်သင်တန်းပေးရေးတွေအပေါ်အဓိကကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင် Apple iPhone ရဲ့ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ Tata Electronicsအိန္ဒိယကုမ္ပဏီကစိုက်ဘာလုံခြုံရေးဖောက်ထွင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရကြောင်းအတည်ပြုပြောပါတယ်။အခိုးခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ data အချက်လက်တချို့ဟာ Apple ဝယ်ယူသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ Tesla ထုတ်လုပ်မှုစာရွက်စာတမ်းတွေဖြစ်ပုံရတယ်လို့ Tech Media သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားဘက်ကဝင်တိုက်ပေးပြီးယူကရိန်းမှာဖမ်းဆီးမိထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သုံးမန်းတွေကိုလက်ခံမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကကန့်လန့်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေလွှဲပြောင်းပေးရေးကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလွယ်ကူချုံးမွေအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ရှင်။

0: ABC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: သတ္တရှင်များရှင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ဒေသတွင်ကဏ္ဍပေါင်းစုံဤပညာနှင့်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် BIMSTEC အဖွဲ့ရဲ့လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှုချုပ်နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ယူဖို့ရှိနေပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမြင့်ဆုံးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးမြတ်ဖြစ်လာနိုင်မှာပါလဲ။နိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်ရောဘယ်လိုအရေးပါလာမှာပါလဲ။ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါ။
2: ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ဒေသတွင်းကဏ္ဍပေါင်းစုံနည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် BIMSTEC အဖွဲ့ရဲ့အတွင်းမှုချုပ်တာဝန်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ယူမှာပါ။သုံးနှစ်ကြာမြင့်တဲ့အတွင်းမှုချုပ်နေရာကိုအတမတ်ဟောင်းတွေနဲ့တန်တမန်ဟောင်းတွေကိုတော့ခန့်အပ်လေးရှိပါရယ်။အခုလိုတာဝန်ယူမှုဟာလည်းအဖွဲ့အတွင်းမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အခက်အခဲလိုက်အလဲကျတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးပါ။မြန်မာရဲ့အလဲကတော့ BIMSTEC ရဲ့၅ဦးမြောက်အတွင်းမှုချုပ်ဖြစ်လာမှာပါ။အတွင်းမှုချုပ်တာဝန်ပေးအပ်ဖို့အပါအဝင် BIMSTEC ရဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်လေးရှိတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို2025အခုနှစ်ဧပြီလမှာအမေအောင်လိုင်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ချိန်မှာပဲတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အနာသိမိနောက်ပိုင်းအာဆီယံမှာမြန်မာကိုခြံလက်ထားရကနေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကြီးအမှုတာဝန်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ BIMSTEC ရဲ့အတွင်းမှုချုပ်တာဝန်ကိုမြန်မာကထမ်းဆောင်ရဖို့ရှိတဲ့အတွက်အမေအောင်လိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ BIMSTEC ကနေနိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းတင်နဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေး Institute အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းက BBC ကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ပြင်အာဆီယံနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မှုစီးပွားရေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အခြေအနေလို့ဦးသိန်းထွန်းကခုလိုပြောပြပါဗျာ
3: ။အာဆီယံရဲ့ခြေစံမှုအပိုင်းကတော့တရက်ကြီးတော့မရှိဘူး။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံနိုင်ငံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုန်းကျစ်ပိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘူတန်တို့လို၊ဒီဘောတို့နိုင်ငံတွေအတွက်ဒီအာဆီယံဘက်ကိုသွားရမယ့်ဆိုပွိုင်းတစ်ခုပေါ့လေ။ဒါဖြစ်သွားမယ်။နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာပို့တော့အခွင့်အမ်းပုံလင်းလာမယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့လူမျိုးကြီးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသူတို့ဆောင်ရွက်မှုပေါ့။ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအချာလေးမှာဒီရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရမယ်အခွင့်အရေးပို့ထွက်လာမှာပေါ့လေ။
2: မြန်မာနိုင်ငံကတော့ BIMSTEC ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အစားအစာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍကိုဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါဝင်ထားတာပါ။အတွင်းမှုချုပ်တာဝန်ကြောင့်မြန်မာမှာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပိုများလာနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်စီးပွားရေးကြွမ်းကျင်သူဦးအောင်ပြောပြတာက
4: တော့ဒါကတော့နိုင်ငံရေးရပဲတစ်ဖက်မှာအကျိုးပြတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စေအောင်စုအနေနဲ့ပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကစီးပွားရေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုတော့ BIMSTEC ကြောင့်တော့ကြီးကြီးမားမားရှိနိုင်တယ်လို့မထင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ BIMSTEC မှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ်မှာသိကိုရင်းစားတဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးလေ
2: ။ BIMSTEC ဟာအိန္ဒိယကအစပြုကြီးမှုပြီးတော့တောင်အရှကကုန်းနစ်ပိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘူတန်၊နီပေါ်တို့အပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊တီရီလင်္ကာနဲ့ရှေ့တောင်အရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာ၊ထိုင်းစတဲ့စုစုပေါင်းဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ကိုဟင်းကိုဆိုတရင်ပြပုတ်ခဲ့တာပါမန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်တောင်တာမြို့နယ်မှာပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တပ်စခန်းနေရာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းချိန်မိုင်းထိသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG စစ်ရုံးချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုလိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုအထိဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါလဲတော်လှန်ရေးတပ်အချင်းချင်းကြားပဋိပက္ခတွေဘာကြောင့်မကြာခဏဖြစ်နေတာပါလဲကိုချော်စရာကစူးစီးပြောပြမှာပါ
5: ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA ဘက်ကဒလန်လို့ဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးထားခဲ့သူတယောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေက PLA စခန်းကိုမနေ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုစီးနှင်းခဲ့ချိန်မှာ PDF 4ယောက်မိုင်းထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်ကမနေ့ညကပဲသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် PLA အနေနဲ့ပြည်သူတယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးပစ္စည်းတွေသိမ်းယူတာငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG စေယုံချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင်းကြံခဲမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါင်းစုံရှိတာကြောင့်ဘသူကိုဖမ်းပန်းမြို့နယ်ပါ3လုံးကိုကြောင်းကြဖို့စာထုတ်ပြန်ထားပြီးမဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီပေါ်မြင်းကြံခရိုင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တူပြောတာက
6: အခုကပြူပဲပြည့်ပြည့်တံတန်းလေးရှိပြီမိတယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကတရင်ပေးတဲ့လူကရှိပြီယူဆတဲ့လူကမညောက်ဘူးတကယ်လို့ဖမ်းမိလာတဲ့လူရှိတော့ဘယ်ကွက်စီရဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဝက်ဖြစ်ဖြစ်ကွက်စီရဖမ်းမိလာရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းကြပေးပါတောင်းကြပြီးတော့သူ့ရဲ့ခိုက်တဲ့ပြည်တဲ့ချမှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိနေမှုနဲ့စီကံထုတ်ပြန်တာရှိတယ်ဒါတော့တရင်ပို့လာမရှိဘူးလို့လည်းတောင်းတာတောင်းကပတ်တောင်းလို့လည်းအဲ့လိုပြောမှုဆိုတာရှိတယ်
5: PLA ပြောခွင့်ရသူကိုဝေယံဖြိုးမိုးကတော့သူတို့ဖမ်းဆီးခဲ့သူဟာစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးသူဖြစ်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပြီးပြန်ရွေးငွေကိုတောင်းခံခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်မှန်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ NUG ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တချို့ရှိသလို NUG ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရက်တီပဲတီးတန့်လှုပ်ရှားတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ PLA တပ်ဖွဲ့က NUG ရဲ့လက်အောက်မှာမရှိပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နထိုးကြီးဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဦးဆောင်သူဘူမိုးကျိုးကအခုလိုပြောပါတယ်။
7: ဘာကြောင့်မဝင်ကြတာလဲလို့ပြောစီရင်အဲကိုတိကို

0: န်လို့ပြောရမှာပေါ့ကိုစုကိုဖွဲ့ဆိုရင်ကိုလုတ်ကျင်လို့လုတ်လို့ရတယ်ဟောပြတော့ကိုမှဩတာအနာခံပြမလို့ဘူးပေါ့ဒါလက်တီညီဒီမှာမြင်ရနေတဲ့အရာကိုချပြလာအဲအဲ့တို့အဲ့တဘုံတို့တချို့သွားကျင်ကြတော်လည်းအေးမှာအဲ့လိုမျိုးကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးသူတင်မှုမရှိဘူးဆိုဖျော်ဖျက်ဖြစ်တဲ့လက်တီညီဒီမှာကြုံတွေ့နေရတာ
1: ပြီးခဲ့တဲ့မေလာတုန်းကလည်းစကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့နယ်မှာ NUG လက်အောက်ခံပါသုံးလုံးနဲ့ចောင်းသားတော်လိုင်းတက်တော် SR အဖွဲ့တို့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်မှုအထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်မှာမရှိတဲ့ဒေတာကာကွယ်အဖွဲ့ဦးဆောင်သူတချို့ကတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအများစုဟာ NUG စေယုံဘက်ကထောက်ပံ့မှုအားနည်းလာတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနိုင်ငံဟာ method fit ပင်စိတ်ကြွစေထုတ်လုပ်တဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့ UNODC ကုလသမဂ္ဂမွေးရစေဝါနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်လက်ကိုင်းပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်ပြီးမွေးရစေဝါတွေကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ။
3: ပြည်ထောင်ရက်ကထုတ်ပြန်တဲ့အရှိအာရှနဲ့အရှိတောင်အာရှဒေသတွေဓာတ်ရုပ်မွေးရစေဝါများနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနဲ့စိန်ခေါ်မှုများ2026ဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဆိုထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ဓာတ်ရုပ်မွေးရစေဝါတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအပြင်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေအထိပါလေကြောင်းနဲ့ရောရေကြောင်းကနေပါပြန့်နှံ့နေတယ်လို့လည်း UNODC ကပြောထားပါတယ်မွေးရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတို့ကတော့မွေးရစေဝါပြုလုပ်တဲ့ကုန်ရမ်းပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာအကုန်လုံးဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်မှာမရရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကပဲရရှိတာဖြစ်လို့နေဇက်ဒေတာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခတွေကြောင့်နေဇက်ဒေတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေချိန်မှာမွေးရစေဝါပြဿနာကလည်းဖြေရှင်းဖို့ခက်ခဲနေအောင်ပဲလို့သူကဆိုပါရတယ်။မြန်မာဟာတကမ္ဘာလုံးမှာမွေးရစေထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ဘာလို့ရောက်ရှိသွားတာလဲ။မြန်မာနိုင်ငံမွေးရစေဝါစန့်ကျင်ရေးအသင်းမာနာဘိမ့်မြို့ကတာဝန်ရှိသူတို့အုံသုံးသက်တာက
4: လည်းလည်းကွာဆုံးမမှုရလည်းပဲအားနေလေဟိုဖဲလို့ဖဲနေဖဲလို့ဖဲပြီးတော့ကြီးကြီးကြောင့်မမီးဘူးလေအငယ်လေးပဲလက်ခွဲလိုက်လေးပဲမီးရဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကထိတ်ချုံမှုရကျင်းလာပါဒီဂိမ်းလေးကနေထိတ်ချုံနိုင်ပြီဆိုတော့ယူထက်တော့ပါဝင်လို့မနိုင်တော့
3: ဘူးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုးကုတ်ခိုင်သိန်းနီမြို့တွေမှာရှိတဲ့ရွာတချို့မှာတော့ရွာလုံးကျွနေပါစိတ်ကြွဆေးပြားတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချနေကြပြီးဖမ်းဆီးတာလည်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့ကုတ်ခိုင်ဒေသခံတူပြောပြတာက
4: ကုတ်ခိုင်မြို့ပေါ်မှာဝင်းစီတော့ဒီရောက်ပြီ။အင်းစစ်တဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့ချိန်တော့လမ်းပေါ်မှာပုံပြေထုတ်လို့ရတယ်။ရှူလို့ရတယ်။ပုံကထုတ်ချုပ်ပြီးတော့ခဏလေးရှင်းသွား။ကြောင်းတဲ့နေရာတွေလည်းဟိုကိုကြောင့်ကိုယ်ဝိုင်ကြောင်းနေရာတွေပုံဖြစ်တော့အများတော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လောက်ပြီ။တို့လက်ထက်မှာဒါကြီးပါပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်မျိုးရောဘက်မှာလောက်ပြီးမျိုးပေါ်ကျတော့အံပြပါဗျာ။အံပြတော့ချိန်ထုတ်တာကအဲ့ပုံမှန်လောက်ပြီးလာတာကျွန်တော်လည်းမပြောချင်ဘူး
3: ။လက်ရှိကုန်သင်းနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေချိန်မှာစိတ်ကြွဆေးပြားကတပြားကို300ကျပ်1000မိုး4ပြားအထိဝယ်ယူလို့ရနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။စိတ်ကြွမှုရဲ့ဈေးတွေကိုအဓိကအဖြစ်ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေရာတွေအပြင်နှစ်ဖက်လုံးကနေမြေမစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအဓိကထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့တချို့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကကာကွယ်ပေးနေတာကြောင့်ဖမ်းဆီးဖို့လည်းခက်ခဲနေတာလို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်
2: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13403လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10953တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။အင်ကာညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လှန့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလ23ရက်အင်္ဂါညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့ဒီကျွန်မတီရံတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါမင်္ဂလာပင်လယ်အော်ဒေတာရင်ကဏ္ဍပေါင်းစုံဤပညာနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် BIMSTEC အဖွဲ့ရဲ့လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှုချုပ်နေရာမှာမြန်မာကတာဝန်ယူရဖို့ရှိနေပါတယ်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးမြတ်တွေရလာနိုင်မှာလဲ
1: ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာပို့တော့ခေါင်းဆောင်ပုံလုပ်လာမယ်အခုတနေ့တော့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့ငွေကြေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသူရောဆောင်ရွက်မှုပေါ့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအချက်အလက်မှာတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရမယ်အခွန်အားတွေပို့ထွက်လာမှာပေါ့လေ
0: တခါဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းမှာအပူလိုင်းတံစံချိန်ချိုးရလောက်အောင်မြင့်တက်နေတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေပြန်ဆက်ပြီးမှာပါရှင်ဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းမှာလူသေဆုံးမှုတွေရှိနေတဲ့အပူလိုင်းဒဏ်ဆက်လက်တိုးလာနေရမှာကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုကန့်သတ်နိုင်ရေးအတွက်နောက်ထပ်ပိုကြီးမားတဲ့အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အကြီးအကဲကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေကြောင့်ရာသီဥတုနဲ့စွမ်းအင်အချက်အသေးကိုတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်လာနေစေတယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအပူချိန်မှတ်တမ်းစယူခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်80နီးပါးကလေးကဆိုရင်မင်းညဟာအပူဆုံးညအဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့ပါလေ။ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့တဝက်ကျော်ဟာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးသတိပေးစုံထဲမှာပါဝင်နေပါလေ။အီတလီနိုင်ငံမှာလည်းမြို့ပေါင်း15မြို့မှာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါလေ။ဒါဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုကြောင့်ဥရောပဒေသရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေပုံစံကိုပြောင်းလဲလာစေတယ်ဆိုတော့ကြီးမားတဲ့အထောက်အထားဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားပနာမဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကနေအပိသက်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်ရရရှိရှိတဲ့လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုကိုအမေရိကန်ကရေးဆွဲပေးခဲ့ပြီးတရက်ကြာမှာပဲအီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ပီဇက်ရှ်ကီယန်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါကစ္စတန်ကအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကနေကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတပီဇက်ရှ်ကီယန်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမှာတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေရှိလာရေးဟာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာမှုပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့သူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်ထားပါတယ်။သဘောတူထားတဲ့စာသားတွေမှာမပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကအထောက်အကူမပြုဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုအီရန်ကနိုင်ငံထဲလာခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ဘက်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူအမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကအစောပိုင်းကတည်းကပြောခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့ဒါကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။လဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဘာတီယေမြို့ကလန်တလန်ကိုရှင်းလင်းနေတဲ့မြေတူးဆက်နားမှာရှိနေတဲ့လူအုပ်စုတစုကိုအစ္စရေးစစ်သားတွေကတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လဗနွန်အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။အဖြစ်ရဲ့သဘောတူချက်ရယူထားစဉ်၃ရက်တာကာလအတွင်းအပီလာကလေးကစာရင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သေဆုံးသူလုံးဝမရှိပဲရှိနေရကနေအခုဒီပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုအန်ဒီယေပြုတ်နိုင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုရည်ညွှန်းပြောတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့အသေးချာမသိရပါဘူး။ Hezbollah အဖွဲ့ကတော့အစ္စရေးဟာအပြစ်ရပ်သဘောတူချက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်ရှင်။ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်စ်မြို့မှာကျင်းပမဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများဆိုင်ရာ EU ဥရောပသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့တာလီဘန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ5ခုကိုဘယ်လ်ဂျီယမ်အစိုးရကထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုအာဖဂန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဒီကနေ့ရောက်ရှိလာမယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုတာလီဘန်တွေအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်ကစလို့ EU ကတာလီဘန်တွေကိုလက်ခံအဲ့ခံတာဒါပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တာလီဘန်အစိုးရကို EU ကတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လုံထုံးလုံနီးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းဝင်လာမှုတွေကိုနှိမ်နင်းတိုက်ဖျက်မှုတစ်ခုရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းအဖြစ်အာဖဂန်လူမျိုးတွေကိုနေရပ်ပြန်ပို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တာလီဘန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးလိုနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာရောဂါဆဖြစ်ပွားတဲ့ပထမဆုံးလအတွင်းကတည်းကပိုများကြောင်းအတည်ပြုသိရတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း269ဦးအပါအဝင်အတိပြုရောဂါကူးစက်မှုပေါင်း1000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့အနည်းဆုံးလူနာ100လောက်ပြန်နလန်ထူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုရဲ့ထိရောက်မှုကိုညွှန်ပြနေတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကပြောပါတယ်။အခုခါကုသဆောင်တွေတိုးချဲ့ထားရှိရေးတခွဲကနဲ့စောင့်ကြည့်ရေးဆွေးရေးအားကောင်းလာစေရေးနဲ့နောက်ထပ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ကျင့်သင်တန်းပေးရေးတွေအပေါ်အဓိကကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားဘက်ကဝင်တိုက်ပေးပြီးယူကရိန်းမှာဖမ်းဆီးမိထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သုံးမန်းတွေကိုလက်ခံမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကကန့်လန့်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေလွှဲပြောင်းပေးရေးကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလွယ်ကူချောမွေ့အောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအခုလကုန်ပိုင်းမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။

0: Dr. Shimya Shin, Bengala Pinleo Dita Rin, Kana Bangzong, Nipinya Ne, Siwaye Puban Samyamu, Sisin, Bimstek Apoye, Lamet Ni, Dream Mujok Niama, Mimananga, Dawin Yuabo Shinipi, Anna Tempi Nabai, Mimananga, and Dread, Mienzong Bowing Guyari, Nanganga Apoye, Pipari, Daha Leshi Anna Utari, Suya Dread, Bello, Jumia Pilla Namavale, Nanga Siwaye Dreyo, Bello, Ye Pala Mavale, Kohenko Suga, Pipia Mava.
1: Bengla Pinle or Dita Duin, Kana Bonzo Nibinan, Sibai Puban Song and Mootsin, Pinsta Apoy, Duin Mujo Dawin go Lamet Nema, Mimanang and Rat Dawin Yumaba. Don't need Jaminet, Duin Mujo Niago, Dama Hounin at Dana Mahouni Gudo, Kanali Shibare. Gulu Dawin Yumu Hale, Puy Duima, Bowin at Nanganue, a casting like Ledja, Dawin Tanson Adam Yuba, Nemaya Legado, Pinsta and Aumia Duin Mujo, Pilamaba. Duin Mujo Dawin Bayapo, a bar when Pinsta Ye Gaisari, Bor, Siwi Song Pelishi, Puy, Tipi Siwego, Natana Sanga. Abilama, Umayalan Sikonsi, Okra Dawin, Utah Chimabe, Taya Quebare, another mina by Asia Mamimago Chandler Taya Gani, Nangaga Apoy Sidri, Jimu Dawingo, Pramazon J, Yashi Jimule, Pibare, Binstay, Dreamu Jok Dawingo, Mimaga Tansan Yaboshi, Umayalan Soya and Ne, Binsta Gani, Nangay Jumia Yashi Gedelu, Usaya Jaw, Pinagam Habu, Lila Institute, a Musan Dieter, Utain Tonga, Usigo, Pibare, Nangay Jumia Bin, Asia Net Chicksan Naimu, Sibaye.
2: လုံးကျော်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရွက်တွေမှာလည်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေလို့ဥသိမ်းထုံးကခုလိုပြောပြပါရစေ။အာဆီယံရဲ့ခြေစံမှုအပိုင်းကတော့ဒါရဲ့ကြီးတော့မရှိဘူး။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုန်သင်းနိုင်ငံတွေအတွက်ဒီအာဆီယံဘက်ကသွားမယ်။စုပိုင်းတစ်ခုပေါ့လေဒါဖြစ်သွားမယ်။နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ် ထွက်လာမှာပေါ့လေ
1: မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဘင်းဆက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အစားအစာဖူလုံမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍကိုဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါဝင်ထားတာပါအတွင်းမှုချုပ်တာဝန်ကြောင့်မြန်မာမှာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပိုများလာ

0: ကိုဟင်းကိုဆိုသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါမန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်တောင်တာမြို့နယ်မှာပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော်PLA ရဲ့တပ်စခန်းနေရာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရNUG လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းချိန်မိုင်းထိသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့NUG စစ်ရုံးချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုလိုဝင်ရောက်စီးနင်းမှုအထိဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါလဲတော်လှန်ရေးတပ ထားခဲ့သူတယောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF တွေက PLA စခန်းကိုမနေ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစီးနင်းခဲ့ချိန်မှာ PDF 4ယောက်မိုင်းထိမှန်သိမ်းဆုပ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနစီယုံချုပ်ကမနေ့ညကပဲသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် PLA အနေနဲ့ပြည်သူတယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးပစ္စည်းတွေသိမ်းယူတာငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG စီယုံချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှာရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင်းချက်ခဲမှာဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပေါင်းစုံရှိတာကြောင့်ဘသူကိုဖမ်းပန်းမြို့နယ်ပါသုံးလုံးကိုကြောင်းကြဖို့စာထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီပေါ်မြင့်ကျက်ခရိုင်ဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တူပြောတာက
1: အခုဆိုပြူပဲပြည့်ပြည့်တရားနဲ့စီပြီးမိတယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကတရင်ပေးတဲ့လူကဖြစ်ပြီးယူဆတဲ့လူကမလညဘူးတကယ်လို့ဖန်ကြီးလာခဲ့တယ်ရှိတော့ဘယ်ကွန်စီရဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကွန်စီရဖန်ကြီးလာရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းကြပေးပါတောင်းကြပြီးတော့သူ့ရဲ့ထိုက်တဲ့နေပြည်တိုင်းချမှတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင့်ကျက်ခရိုင်နဲ့စီကတုံးပြန်ခါလာရှိတယ်ဒါနဲ့တရင်တန်ဖို့တာမရှိဘူးလို့လည်းတောင်းတာသာကပတောင်းဝန်ညာလည်းအဲ့လိုပြောမှုဆိုတော့ရှိတယ်
0: PLA ပြောခွင့်ရသူကိုဝေယံဖြိုးမိုးကတော့သူတို့ဖမ်းဆီးခဲ့သူဟာစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးသူဖြစ်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပြီးပြန်ရွေးငွေကိုတောင်းခံခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်မှန်ဘူးလို့ပြောပါတယ် NUG ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တချို့ရှိသလို NUG ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရက်တီပဲတီးတန့်လှုပ်ရှားတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် PLA တပ်ဖွဲ့က NUG ရဲ့လက်အောက်မှာမရှိပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နထိုးကြီးဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဦးဆောင်သူဘုံမိုးကျိုးကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ဘာကြောင့်မဝင်နေကြတာလဲလို့ပြောစီရင်အဲကိုတိကိုနန်းလို့ပြောရမှာပေါ့ကိုစုကိုဖွဲ့ဆိုရင်ကိုလွတ်ကျင်လို့လုံးလို့ရတယ်ဟောကတော့ဘကောမှာဩတာအနာခံပြမလို့ဘူးပေါ့ဒါလက်ပြည်ညီဒီမှာမြင်ရနေတဲ့အရာကိုချပြလာအဲအဲ့ဒီတဘုံတို့တချို့သွားကျင်ကြတော်ရင်အေးမှာအဲ့လိုမျိုးကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးသူတင်မှုမရှိဘူးဆိုဖျော်ဖျက်ဖြစ်တာလက်ပြည်ညီဒီမှာကြုံတွေ့နေရတာ
0: ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းစကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့နယ်မှာ NUG လက်အောက်ခံပါသုံးလုံးနဲ့ကျောင်းသားတော်လိုင်းတက်တော် SR အဖွဲ့တို့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်မှုအထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်မြန်မာညီအစိုးရ NUG လက်အောက်မှာမရှိတဲ့ဒေသကာကွယ်အဖွဲ့ဦးဆောင်သူတချို့ကတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအများစုဟာ NUG စေယုံဘက်ကထောက်ပံ့မှုအားနည်းလာတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနိုင်ငံဟာ methamphetamine စိတ်ကြွစေထုတ်လုပ်တဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့ UNODC ကုလသမဂ္ဂငွေစေဝါနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်လက်ကိုင်းပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်ပြီးငွေစေဝါတွေကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့တုံးမြင့်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
4: ပြည်ကြရရကထုတ်ပြန်တဲ့အရှိအာရှနဲ့အရှိတောင်အာရှဒေသတွေဓာတ်ရုပ်မှုရေးစေဝါများနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနဲ့စိန်ခေါ်မှုများ2026ဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဆိုထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ဓာတ်ရုပ်မှုရေးစေဝါတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအပြင်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေအထိပါလေကြောင်းနဲ့ရောရေကြောင်းကနေပါပြန့်နှံ့နေတယ်လို့လည်း UNODC ကပြောထားပါတယ်မှုရေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတူကတော့မှုရေးစေဝါပြုလုပ်တဲ့ကုန်ရမ်းပောင်ဝင်ပစ္စည်းတွေဟာအကုန်လုံးဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်မှာမရရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကပဲရရှိတာဖြစ်လို့နေဇက်ဒေတာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြပါရယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခတွေကြောင့်နေဇက်ဒေတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေချိန်မှာမူရစေဝါပြည်တနာကလည်းဖြည့်ရှင်းဖို့ခက်ခဲနေအောင်မယ်လို့သူကဆိုပါရယ်မြန်မာဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာမူရစေထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ဘာလို့ရောက်ရှိသွားတာလဲမြန်မာနိုင်ငံမူရစေဝါစန့်ကျင်ရေးအသင်းမာနာဘိမ့်မြို့ကတာဝန်ရှိသူတူတုံးသက်တာကလ
5: ည်းလည်းကိုကစုမှုမူရလည်းပဲအားနေလေဟိုဖဲ့တော့ဖဲ့နေဖဲ့တော့ဖဲ့ပြီးတော့ကြီးကြီးကြောင့်မမီးဘူးလေအငယ်လေးပဲလက်ခွဲလိုက်လေးပဲမီးရဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအထိတ်ချုံမူရကျင်းလာပါဒီဂိလီယာနဲ့အထိတ်ချုံနိုင်ပြီဆိုတော့ယူထက်တော့ပါဝင်လို့မနိုင်တော့
4: ဘူးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုးကုတ်ခိုင်သိန်းနီမြို့တွေမှာရှိတဲ့ရွာတချို့မှာတော့ရွာလုံးကျွတ်နေပါစိတ်ကြွဆေးပြားတွေထုတ်လို့ရောင်းချနေကြပြီးဖမ်းဆီးတာလည်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့ကုတ်ခိုင်ဒေသခံတူပြောပြတာက
5: ကုတ်ခိုင်မြို့ပေါ်မှာဝင်းရှိတော့ဒီရွာကိုရှိတယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကလမ်းပေါ်မှာပုံပြထုတ်လို့ရတယ်ရှူလို့ရတယ်ပုံကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ခဏလေးစေတမကြောင်းတဲ့နေရာတွေလည်းဟိုကိုးဆောင်ကိုးဝိုင်းကြောင်းနေရာတွေပုံဖြစ်တော့အများတော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လုပ်ပြီးကြသူတို့လက်ထက်မှာဒါကြီးပါပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ရွာဘက်မှာလောက်ပြီးမြို့ပေါ်ကျတော့အံပြပေါ့ဗျာအံပြပေါ့ချိန်ထုတ်တာကအဲ့ပုံစံလောက်ပြီးနေတာကကျွန်တော်လည်းမပြောချင်ဘူး
4: လက်ရှိကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေချိန်မှာစိတ်ကြွဆေးပြားကတပြားကို300ကျပ်1000မိုး4ပြားအထိဝယ်ယူလို့ရနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်စိတ်ကြွမှုရဲ့ဆေးတွေကိုအဓိကအဖြစ်ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်

ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့
PBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13403ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10953တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။အင်္ဂါညချမ်း PBC စီစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ PBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။